0: 長官、現場も封鎖される。
1: 奴は？
0: 長官、俺たちここに着いなら見えなくた。
1: なんでここは車あるんだ。
0: 反日武士が逃げるの時、残るものはいっぱいがある。
1: 王乔苏，嘿，这个车是怎么回事？
2: 我去看看。

0: 梁司长您好，鄙人是华东政务委员会实业督办高志远，这位是中央监察委员吴明先生。
1: 久仰久仰，
2: 幸会。
0: 中央政治委员会刘永福刘先生。哎
3: 呀，你好你好，
1: 幸会。
0: 这位是中日文化协会副理事长兼驻日公使王伯川先生。
4: 你好你好
1: 你好。
0: 梁司长如此年轻就身居要职，日后必是新政府栋梁。
5: 梁先生，我们可都听说了，您带队破获了邮政系统和我们内部组织的重庆分子，这个真是人才难得呀。
1: 那都是梁某职责所在。
4: 山雨欲来，反日分子在和平大会召开前竟敢如此猖獗，往后只怕也是愈演愈烈呀。今后新政府更是需要梁先生这样的干才呀。
1: 对呀，我们对梁先生那是久仰大名啊，建交之心日盛啊。哎
6: 呦，梁兄，哎呦，恭喜恭喜啊，好久没见，没想到您升迁的这么快，可喜可贺，可喜可贺呀。
0: 李先生，原来您早就认识梁司长，那还不快帮我们引荐引荐。
1: 对呀。李兄，好久不见，近来可好？哎呦，
6: 托您的福，好好啊。
7: 梁司长。
0: 平台长官，
3: 平台长官，
0: 梁司长，你们先聊。
6: 是的，不打扰，不打扰。
7: 哎呀，这恭喜梁司长，实至名归。
1: 都是平田小姐太爱。
7: 梁司长常年在外执行任务，这样的场合不太习惯。
1: 打打杀杀惯了，推杯换盏，的确有些力不从心。
7: 新政府就需要梁司长这样实干的人才，而不是那些溜须拍马、结党营私之辈。
1: 中国有句古话，水至清则无鱼，他们有他们的活法，我辈只需要做好自己的事即可。
7: 水野机关长要见你。
8: 上海駐在憲兵第三大隊は攻撃を引き受けた。中西分子検査機はすでに平和大会に向けられた。
9: 令和団は本来の役割を果たしてはなかった。それに南京政府の特務機関にまさかの潜伏者が現れた。この場合三一計画の実施に重大な意義があると思う。
10: 将軍の言葉のみで、でも忘れてしまったようで、上海駐在第三隊は明和党の管轄ではない。あの第一隊長の仕組みはどうやって情報機構のせいにする。それに三一計画は関連が多すぎて一発で全身を動かし、今実施するのは未熟な表現だ。
8: 坂田さんは三一計画は国の利器だと、ならばと先が言った未熟な表現だと。
9: この利器はいつか使うべきだろう。もちろん検討する必要がある。
11: 俺たちはもう検討中だろう。
12: もういい、この長い議論で会議ではない。今日の会議はこれまで。解散。